0: 推到过港务啊。
1: 刚刚过来港务啊，把这个你贵阳我贵阳一人，贵阳这团可是哎团很啊团，啊等下我当那接了，我们这边过来给，他新贵阳啊在当官，嗯呀，够贵阳。
2: 你做很松个嘿，空管啊嘿，再拆啊嘿，拆我个砖个，再我个再空呀个这个个来叠啥，我管那个砖砖再的砖再压个弄起来个叠。
0: Juma gue ya, apa enggan ngawa?
1: Gue yang tuan ngah ngandang ni, gue yang sum kaya dia order dem huruk, dia dia jemewa, dia dia premi gan kongkan iwa, tapi dia cik cik cik, dia gue dingin iwa, tapi dia dia cik cik thak cik cik ngah gue thak gan iwa, tapi dia pengen sun, ngah kasa order dem fall under yang pengen sun, ngah sun, ngah dia, tapi kasa wa kasa ngah gue dah jema sun, ngah dia dah jema, dah buat mangan kongkan sun, ngah dah buat mangan awa.一个个上，我的固定啊，他个只要是那个固定我不要。
2: 妈，开一大金，开一大金亏呐，送个回跨股，说抓送个资金啊，抓那开一大金，抓赚个亏，侬抓的也好工。然后侬固定子带子跨股啊，跨哈，跨股哈，送个一大嘛。个抓那开一大金，咱们抓那送个一大，赚开一个过，啊赚开一个就送个一个哈，哦的开一个呗。然后侬按个哦，欢喜得得开一个，不得转个个钱得开一个关开个。然后侬咋个钱咋可子开一点开一个不送个单？然后侬咋个亏呢？咱们还开一下啊，才阿们阿那通话或者咱们是开一个钱开，送个回跨步呢？还是早是咱们还跨步哈？
0: 咱们就买多啊，很贵啊！
1: 这团不用做，因为我这团人能做不少，这团一个我真爱呀，现在个爱来黑羊了做啊。这团我是我们叫了，因为我们不是呀，伊拉对工商啊，反正我们工农人出了，当然我们给人出了是做那个呀。
2: 芒果开胃的甜，开胃的甜亏呐。俺个在松开俺一开呢，在吃俺们冻个，我负责给自己给他炸香，可能在开胃，俺但不管哪面个个。阿做黑茶，阿努阿滴味，阿只茶阿来黑死咖的。马关那个阿张杰，下一条送个阿茶，冲咖个努只下一味，阿亏木收只菜，阿没送个一条肉瓜的味，只下一味阿滴亏那下样。马拉阿茶阿大兄阿个味送个回只下一条阿茶菜一条肉瓜个努，给黑马下一阿杰菜哈没肉骨瓜的。
0: 他过来嘛，好个昂贵啊！
1: 贵啊！个好吃好顿，嗯啊，好顿那个肉，反正我那个吃个阿吃个，阿吃个多少，那个呀。O kacik aku abtiga wa perfect klinik istirahat, perfect klinik ke ya. O nganu kacik aku klinik langsung kemes ke klinik. Engah tenang saja sah. Naga o fak awas sah. Kalau kesitu lihat kita, perlu ngosah singa ngono dulu kah sah. Naga kesitu lihat kita.
2: Sungguh kau kaya kongja oji. Jaga kaya dihati. Jaga kaya sange abtiga kasih aku no abtiga kena. Jaga kaya.Angies patra jin taking kwa khemenska pujiki tins patra jiki za khai sa kletin za sis patra kin za khai dat venungi e tous patra ji ka za kunsa mangaliso kanu akata mata na si khai aten khai dat venungi e private doctor ki za khai ka sa kletin za sino khai so ke henki atinga ji khai ko mara anave mkoma za khai sa ve aya ki sunga za kunwa hwako za kitu amkom kase na ve mata khai sa ve da ma anga ji ki za sin za khai apke ke ki private doctor ki spatra kwa ji aya wangu wa ko loko kwe ji ki ta hon tsu spatra ji ta
0: tam juma ma oti sa guya e
1: ji kwa de sa guya nga de sai khai panga apke ki of ti kwa panga asonit worker ngana ko yi apanga kliniki Cik tole aku angkat ini, cik disen kau pengak kau, itu nak kau angkat ni, kau pengak awana, ta politik mah awana ya, ini disen.
2: Cak awasan kena, acak araku anak kuasa, nu cak apa keke jawa kon kena, ah, dah kono spatra jiki a jawa kon sister, tama cak of doctor tama kata so a tinga ojiki cak cak kana ana avem kom ham acak ave am tama ham tama ave cam a tuive kwe cam kacam kwe nga kwa naka spatra ki zawa kon kwe na of sister ji of doctor na of apteke ki zawa kon kwe na acak
0: da dewe mani chok ngwa guya
1: dewe cha dewe ngwa ya dewe ngwa ya kita chiki dawa ki diwa na ki kamala kamala la dawa ki kisimuka kansi ngata wakia kasi ngata waki kamala dawa kisimuka dawa kia Sis Vicky, Nasis Vicky, including Sahadura and Dawa, Nana Sis Nasis Vigal, Tin Vigal, more not Tin Vigal, Hadir Sis, and the Sakunta Tin Vigal.